0: den Tag wieder mit so ja so schon so schon Bujase sta nuš konz zu genia wenn nasche redne Bujase a to wie moja Kollegina Julia Rischina.
1: Сервіс. Аби ви взаємний кінць тижня доживіли, ми за вас застояли некоторі на зганіння зарядування в дольній агерній вужице. Захопіємо з хешебузом. Оусею же жінця захопіє преднесерський м'язинародний людовий ріюванський фестиваль. Програм общим єю, лайф-музику, співи, а на кожди патріє. Ты кагаш не можешь реваш, можешь то там наукнуш. Фестиваль захопия жинца зегар седемых, або виче вет пол ядного, везмаканищу митендрин, напшащего книговни хугендубль. А Риеварском Вужинска кубка Вужицка рапсодия пшепшосую вас на свои чещи бурцтак до будышина. Дом Естерского людового ансамбля дает и два концерта. За соботу союзо шикне тикеты общедане. Але за нежелю ищи межешо купишь, а себе оглядашь, мешаньце зрее музыки о сербских риеванских традициях в некоторых сербских риеванских кубков. Захопеньк Йозегер Чих. Далі жо з Ріємі, Алінєнту в Берковах. Там машо слідну межність доживіщ рієванську перформансу, зв'язану з живінням Міни Віткоїц. Пщідстаєння з нацасною Рією, а поезію Міну Віткоїц захопію соботу, пщі старим вощанським дверніщу зегарчих. Заступ йо дермотни. А Любінє бужо соботу шикно се вершіщ оково ябука – Любінське змакання авторов ще пшосує на наземське цитання «Малим ябуку». Автори будуть циташ свейські тексти в этом позже, ушей того можеш там упробіруваш ябуковий тиканць, ябукову мезгу, а ябукове віно. Зарядування захопіється зегерчих на серським бурським двері, тен йона найсу два, кам'єнях, язка пшісвуша любіною, заступуаші жасиш ойро. Дешнє вецакую вас тен кінць тижня дрогованье до західності. До Мовніське музею в старим люже під голим неб'єм змію наземський свіжінь. Там буду презентіруваш старе руцнікарство, а ви, які пщедстаяю кроткі виявання з ріжовековим стілю. Мімо того, межеш вери у мівських руцнікарів купіш, зарядовані йо вецсиньоне соботу аніжілю ветяднащих до піщих заступуаші 7 уйро. Накупуваш межеш отеки вслепим, там нежілю буду наземські віки. Сербським культурним центром є, межеш щоб ще параш жінь сріж наземського умівського руцнікарства, локальних традиціїв, а святосної атмосфери. Марк йо ветсиньони ветзегер, жасищих до піщих. А в Ян Шойцах нежелю бужо сербсько-німська намша. Захопіньк в евангельській церкві напов яднащих. Я се нажиям, аж су намакали за себе нецу займного, а бужешо рідний кінць тижня міщ. Наші показки межешо таке слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
0: Я учапний жеки, Юлія Хрішина.
2: П'ятро.
0: Мені глядаємо раз, ліц ваші плани, таке, йо, Klappuju, alles zur Wiedro, stimmu jo, sa wasche Plane. Redner Lechoiske Wiedro, jo, neskere Mimo, neo wetze Takschopo, jinsa jano isti wesemnas Chokorado, alle Vice, jujo sasi inats Uglida, salcha bujo isti Schere, alle pon bujo Lippe, jadnat waschas Chakorado, pipo wege a wetze Swinza, ako jinsa, nejelo bujo Pedopne, a nascha Wujitsa Westernjo. Sucha!

0: Anen to gledame, co ja so šo, co šo buža se stanu škoncu ženia v našej rednej Vúžice, a to vie moja kolegina Julia Ryžina.
1: Сервис. Аби ви займний кінь тижня доживіли, ми за вас застояли некоторі назганіння за рядування в дольній агерній Вужице. Захопіємо з хешебузом. Оуси южа жінца захопіє преднесерський м'язинародний людовий ріюванський фестиваль. Програм общим єю, лайф-музику, співи, а на кужди патріє. Ти кагаш ня можеш рієваш, можеш то там наукнуш. Фестиваль захопіє жінца зегер седимих або віче вет пол'ядного, везмаканіщу мітендрін, напшащіво книговні, хуген дубель. А Ріюварська Мвоженська кубка «Вужицька рапсодія» пшепшосує вас на свої чеші бурцтак до Будишина. Дом єстерського людового ансамбля дають два концерта. За суботу союзо шикне тікети «Упщедане». Але за нежілю іще межі шо купіш, а себе оглядаш, мішанце зріє музики а серських ріюванських традицій від некоторих серських ріюванських кубков «Захопіньк Йозегерчих». Далі жо з ріями алінєнту в Берковах. Там маше слідну межність доживіщ ріюванську перформансу, зв'язану з живінням міни від койць. Пщістаєння з нацасною рією, а поезію міну від койць захопію соботу, пщі старим вощанським двернішчю зегарчих, заступ йо дермотний. А любіньє бужо соботу шикно се вершіщ оково ябука. Любінське змакання авторов ще пшосує на наземське цитання «Малим яблуку». Автори будуть циташ свейські тексти в етом пвозі, уж і того може, що там упробіруваш яблуковий тиканць, яблукову мезгу, а яблукове віно. Зарядування захопіється зегерчих на серським бурським двері, тен йона найсу два кам'єнях, яска пші слуша любіною, заступ ваші жасиш ойро. Дешнє вецакую вас тен кінь тижня дрогування до західності. До Мовніське музею в старим люже під голим неб'єм змію наземський свіжінь. Там буду презентіруваш старе руцнікарство, а ви які пщедстаяю кроткі виявання сріжовіковим стілю. Мімо того, межеш вери у мілських руцнікарів купіш, зарядовані йо вецсеньоне соботу аніжілю, ветяднащих до піщих заступуаші седем уйро. Накуповаш межеш отеки вслепим, там нежілю буду наземські віки. Серським культурним центром є, межеш об ще параш жінь сріж наземського умівського руцнікарства, локальних традиціїв, а святосної атмосфери. Марк йо ветсеньоний ветзегер, жасищих до піщих. А ви ян шойцех, нежілю бужо серсько-німська намша. Захопіньк в евангельській церкві напов яднащих. Я се нажіям, аж су намакалі за себе нєцу займнего, а бужеш рідний кінь тижня міщ. Наші показки межеш отеке слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
0: Я учапне жеки, Юлія Ришина.
1: Ядро.
0: Mir geht am Rasli jetzt wasche Plane, teke, jo, klappu ju, a letzter Viedro, stimmu jo, sa wasche Plane. Redner Lechhoiske Viedro, jo, neskere Mimo, neo wetze Takschoppo, jinsa jano ischti Wessemnas Chokorado, alie, vice, jujo sasi inna zugleda, seitscha bujo ischti Schere, alle pon bujo lippe, jadnat waschas Chokorado, pipo wege, a wetze Swinza, ako jinsa, nejelo bujo pedopne, a nascha Wúžica Westernjo, sucham!